da da ba da ma ba ga ma da ba ma ga re ga ma pa ma ga re ga re da ne re da ne da ba ma ba da ne da ga re ga re ga ga re da ne da ne da ne ne da ne da ba ga re ga re ga re re re da ne re da ne da ba ma ba da ne da re da ne da ba ma ga re ga ma ba ga ma re da ne da ne da ba ma